sa muli nga yu, no na bimi, no na tiya bumi lo, imaili nga yu yugok. Kutu a pimi unu sa, nabu yuka lala nga nakakta mi yugok. Ano kailo tilo, tak kao lo, ni yu lo, ako ni nga ni 20 miso nga nilimik. Oko ni nga lo, plus 6, mi lang nga nakakta. Sa ni kilo a milo, nabu yuka lala nga nakakta mi yugok. Ano kailo ti, tak kao lo, ni yu lo, ako ni nga ni 30 mit 50 mo, so nga nilimik. Oko ni nga lo, plus 6. Umiyak milo na buya kalala nga nakakta may yugok. Ano ko iloti takaw lo ni iulo? Ako ni nga ni 20 meet 40 mood. So nga nilimik. Oko ni nga lo plus 10. Inukta milo na buya kalala nga nakakta may yugok. Ano ko iloti takaw may pisi mayumik? 40 meet 60 mood. So nga nilimik. Oko ni haklo ti lugok plus 10. Pupang nito milo na buya kalala nga nakakta may yugok. Ano kailo ti tak kami pisi mayumik 30 meet 50 mo so nga nilimik. Oko na haklo ti lo plus 10. Ako libi milo na buhay kalala nga nakakta may yugok. Ano kailo ti tak kami pisi mayumik 40 meet 60 mo so nga nilimik. Ano kailo lo kaso niya nakakta usuni 20 meet 40 mo so nga nilimik. Oko na haklo ti lo plus 10. Ibu jabi milo na buhay kalala nga nakakta may yugok. Ano kailo ti niki tumik 20 meet 40 mo so nga nilimik. Oko ni haklo ti lo plus 7.